0: Suji, le sale nye tsang mwa kip sondyo mintu jay ma jay. Kye chi shu di. Lei chen nam zhu gan yor da. Kye si, mi ti tu sur gyun chebi na den den an yor xie zhi.
1: Shang lo dipsi, jindum le la ge gyun zu nam ino, nye ke lin zhu.
0: Yun zhu sang wu, nye gyesh di gu de yu. Nye sang wu gwen nye dak xin sang ba zha wa qe ni kyeb zha qe wu.
2: Almond.